اردو پروگرام انجمن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. سامعین, آج انٹرنیشنل ڈے آف فیملیز یعنی خاندانوں کا بین الاقوامی دن ہے. ہر سال 15 مئی کو دنیا بھر میں بین الاقوامی یوم خاندان منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے 1994 میں قائم کیا جانے والا یہ دن خاندانوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور انہیں درپیش مسائل پر توجہ مبذول کرانے کا ذریعہ ہے. اس سال کی تھیم فیملیز انیکولیٹیز اینڈ چائلڈ ویل بینگ یعنی خاندان عدم مساوات اور بچوں کا بہبود, جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ ان تین عناصر کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو معاشرے کی بنیاد ہے. تو سامعین, اس کے متعلق اور بھی باتیں کریں گے اس حمد کے بعد.

سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں بین الاقوامی یوم خاندان کے بارے میں۔ خاندان ایک ایسا مقدس بندھن ہے جہاں بچہ پہلی بار محبت، تحفظ اور تربیت حاصل کرتا ہے۔ یہاں وہ بولنا چلنا

آپ سماعت فرما رہے تھے شکیل اختر سے نعتِ کلام. سامعین، سماجی عدم مساوات کی صورت میں بچے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. اگر کسی بچے کے ساتھ اس کی جنس یا ذات کی بنیاد پر گھر میں امتیاز برتا جائے تو اس کی خود اعتمادی مجروح ہوتی ہے اور وہ سماجی طور پر الگ تھلگ ہو سکتا ہے. صحت کی عدم مساوات بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کو بری طرح متاثر کرتی ہے. جہاں خاندان صفائی ستھرائی، ویکسینیشن اور باقاعدہ صحت کی سہولیات سے محروم ہو، وہاں بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں.

سامعین، تعلیم وہ واحد ذریعہ ہے جو عدم مساوات کی زنجیروں کو توڑ سکتا ہے۔ جب خاندان اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کو یکساں تعلیم دیتا ہے، جب وہ بچوں کو تنقیدی سوچ اور مساوات کی اقدار سکھاتا ہے، تو وہ نہ صرف اپنے بچوں کا مستقبل سنوارتا ہے بلکہ پوری نسل کو غربت اور امتیاز سے نکالنے کی بنیاد رکھتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ خاندان تعلیم کی اولین ترجیح دے، لیکن بدقسمتی سے آج بھی بہت سے خاندان لڑکوں کو تو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، جبکہ لڑکیوں کو ابتدائی اسکول کے بعد گھر بیٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ عدم مساوات کی سب سے بڑی مثال ہے۔

بین الاقوامی یوم خاندان 2026 کی تھیم خاندان عدم مساوات اور بچوں کا بہبود ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد مساوی خاندانوں پر پڑی ہے۔ جب تک خاندانوں کے اندر اور خاندانوں کے درمیان عدم مساوات برقرار رہے گی، بچوں کے بہبود کا خواب ادھورا رہے گا۔ ہمیں ایسے خاندان بنانے ہیں جہاں ہر بچے کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں نکھارنے کا موقع ملے، جہاں نہ کوئی چھوٹا ہو نہ بڑا، نہ کمزور ہو نہ طاقتور، بلکہ سب کو عزت اور موقع ملے۔ تبھی ہم ایک ایسا مستقبل تک تشکیل دے سکتے ہیں جہاں ہر بچہ خوشحال، صحت مند اور بااختیار ہو۔ آئیے اس یوم خاندان پر ہم عہد کریں کہ اپنے گھروں سے عدم مساوات کا خاتمہ کریں گے، اپنے بچوں کو بلا امتیاز پیار اور مواقع دیں گے اور ان کے بہبود کو اپنی اولین ترجیح بنائیں گے، کیونکہ جب تک بچے محفوظ اور خوشحال ہوں گے تو قومیں ترقی کریں گی اور دنیا امن کا گہوارہ بنے گی۔

وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری آج اپنی سرکاری رہائش گاہ سے سیکریٹریٹ تک پیدل پہنچے. پنچایتی راج کے وزیر دیپک پرکاش پیدل ہی اپنے دفتر پہنچے, جبکہ وزیر تعلیم متھلیش تیواری ای رکشہ کی سواری کر کے اپنے دفتر پہنچے. سیکریٹریٹ کے افسران اور ملازمین نے بھی دفاتر پہنچنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا. ادھر کھگڑیا کے ضلع مجسٹریٹ نوین کمار اور پولیس سپرنٹینڈنٹ راکیش کمار سائیکل سے اپنے دفتر پہنچے. گیا جی اسٹیشن احاطے میں آر پی ایف کے جوانوں نے گاڑیوں کی جگہ سائیکل سے گشتی کی. محکمہ موسمیات نے آج کشن گنج, ارریا, پورنیا, کٹیہار, سیتامڑھی, ویشالی اور سمستی پور سمیت ریاست کے شمال مشرق اور شمال وسطی علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. اس دوران کچھ مقامات پر تیز ہوا کے ساتھ بجلی گرنے کی بھی وارننگ جاری کی گئی ہے. ادھر محکمہ نے آئندہ کچھ گھنٹوں کے دوران اورنگ آباد, گیا, کیمور اور روہتاس ضلع میں کچھ مقامات پر بارش کی وارننگ جاری کی ہے. ایکلویہ رہائشی کھیل ٹریننگ سینٹر اور ضلع سینٹر آف ایکسیلنس میں داخلے کے لیے آج سے سلیکشن ٹرائل شروع ہو گیا ہے. بہار ریاستی کھیل اتھارٹی کے جنرل ڈائریکٹر رویندرن شنکرن نے بتایا یہ ٹرائل 22 مئی تک چلے گا. انہوں نے بتایا کہ ایکلویہ ٹریننگ سینٹر میں داخلے کے لیے 12 سے 14 برس کی عمر کے, جبکہ ضلع سینٹر آف ایکسیلنس میں داخلے کے لیے 16 سے 18 برس کی عمر کے کھلاڑی حصہ لے سکتے ہیں. گوپال گنج کی ایم پی ایم ایل اے عدالت نے جے ڈی یو رکن اسمبلی انند سنگھ کو اسلحہ نمائش کے معاملے میں پیشگی ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے. عدالت نے اس معاملے میں پولیس سے کیس ڈائری طلب کی ہے. ایگری اسٹیک منصوبے کے تحت فارمر آئی ڈی بنانے میں تساہلی برتنے کے الزام میں مشرقی چمپارن کے ضلع مجسٹریٹ نے پھنہارا, پپرا کوٹھی اور ونکٹوا کے بلاک ایگریکلچر افسران کی تنخواہ پر روک لگا دی ہے. سپول ضلع کے جدیا تھانہ سے پولیس نے 1 کلو 440 گرام نشہ آور اشیاء اسمیک کے ساتھ 4 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے. وہیں بھاگلپور ضلع کے مدھو سدھن پور تھانہ علاقے سے پولیس نے نشہ آور اشیاء اسمیک کے ساتھ ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے. مدھوبنی ضلع میں رسوئی گیس کی تقسیم میں بےضابطگی برتنے کے الزام میں 4 گیس ایجنسیوں کے خلاف اطلاع اول درج کی گئی ہے. سہرسہ ضلع کے کاس نگر تھانہ علاقے میں ایک ٹرک کی زد میں آنے سے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کی موت ہو گئی. بھوجپور ضلع کے مہولی گنگا گھاٹ پر مذہبی انوشٹھان کے دوران گنگا جی میں 2 سگے بھائی غرق آب ہو گئے. ان میں سے ایک کی لاش برآمد کر لی گئی ہے, جبکہ ایک لاپتہ کی تلاش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی آج صبح متحدہ عرب امارات پہنچے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے امارات کے رہنماؤں اور وہاں کے عوام کے ساتھ بھارت کی یگانگت کا اعادہ کیا. بات چیت کے بعد جناب مودی نے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے پر متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا. انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ وہ توانائی, سرمایہ کاری اور سپلائی نظام سمیت اہم شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنائے جانے کے متمنی ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: مذاکرات کے نتیجے میں کئی معاہدے طے پائے. ان میں توانائی کے شعبے میں بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو لمیٹڈ اور ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے درمیان معاہدہ شامل ہے. اس معاہدے کا مقصد بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم کے ذخائر میں یو اے ای کی شراکت داری کو بڑھا کر 30 ملین بیرل تک کرنا شامل ہے. اس کے ساتھ ہی انڈین آئل کارپوریشن اور اے ڈی این او سی کے درمیان ایک طویل مدتی ایل پی جی سپلائی کا معاہدہ طے پایا. دفاعی شعبے میں دونوں ممالک نے اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیے ایک فریم ورک پر دستخط کیے ہیں. اس میں صنعتی تعاون, بحری سلامتی, سائبر دفاع اور معلومات کا تبادلہ شامل ہے. اس کے علاوہ بھارت میں یو اے ای کے ذریعے 5 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا گیا. دونوں ممالک نے واڈینار میں جہازوں کی مرمت کے لیے کلسٹر قائم کرنے اور بحری شعبے میں ہنرمندی کے فروغ کے لیے ایک فریم ورک پر بھی دستخط کیے. اس کے ساتھ ہی بھارت کے سی ڈی اے سی اور یو اے ای کے G24 کے درمیان 8 ایگزا فلوپ سپر کمپیوٹنگ کلسٹر کو قائم کرنے پر بھی سمجھوتا ہوا. ابوظہبی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد.
0: متحدہ عرب امارات پہنچنے پر صدارتی ہوائی اڈے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا باضابطہ خیر مقدم کیا گیا. اس موقع پر صدر النہیان بذات خود موجود تھے. جناب مودی کا طیارہ جب امارات کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو متحدہ عرب امارات کے F-16 لڑاکا جیٹ طیاروں نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا, جس سے پروٹوکول کے اہم جذبے کا اظہار ہوتا ہے. امارات کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز روانہ ہو گئے ہیں. جناب مودی 6 دن کے اپنے دورے میں اس کے بعد سویڈن, ناروے اور اٹلی جائیں گے. آکاش وانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی سفیر دیپک متل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ابوظہبی کے دورے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات نے توانائی, ٹیکنالوجی, سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبے میں اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کئی کلیدی فیصلے کیے ہیں. اس دورے میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک سیریبراس چپ پیش کی. جدید طرز کے ان چپس سے بھارت کے آئندہ قائم ہونے والے 8 ایگزا فلوپ سپر کمپیوٹنگ مراکز کو تقویت ملے گی. انڈیا اے آئی مشن کو نمایاں انداز سے فروغ حاصل ہوگا اور ملک کے نئے سلسلے کی مصنوعی ذہانت کی صلاحیت مستحکم ہو سکے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کو جلد بھارت کا دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا. برکس کے وزراء خارجہ نے عالمی حکمرانی کے عمل میں اصلاحات کرنے اور اسے مستحکم بنانے کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے. برکس وزراء خارجہ نے اپنی میٹنگ کے بعد ایک دستاویز میں زیادہ مساویانہ, جمہوری اور جواب دہ بین الاقوامی اور کثیر رخی نظام کی ضرورت پر زور دیا. ان وزیروں نے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی گروہ بندی اور بے اعتمادی کا نوٹس لیا اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو مستحکم بنانے کی خاطر اجتماعی اقدامات پر زور دیا. ان وزیروں نے سفارتی اور سیاسی وسیلوں کے توسط سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت کو اجاگر کیا تاکہ محاذ آرائی کے خطرات کو کم کیا جا سکے. ساتھ ہی انہوں نے بنیادی وجوہات پر توجہ دے کر ٹکراؤ کی روک تھام کی اہمیت پر بھی زور دیا. ان وزراء خارجہ نے مشترکہ کرۂ ارض اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے مستقبل کو لاحق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیر رخ نظام کے تئیں اپنے عہد کو اجاگر کیا. برکس کے وزیروں نے آب و ہوا کی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے نظام کو مزید مستحکم بنائے جانے کی اہمیت بھی اجاگر کی. انہوں نے اس بات کی ستائش کی کہ بھارت کی صدارت میں برکس لگاتار کوششوں اور سرگرمیوں کے ذریعے تعاون بڑھانے کے لیے زیادہ بڑا رول ادا کرے گا, جس میں انسانیت اور عوام کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے. برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ کے بعد نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات شعبے کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا کہ سبھی برکس اراکین اور ساجدار ملکوں نے مضبوطی, اشتراک اور پائیدار نظام کی تعمیر کے موضوع کے تحت بھارت کی صدارت کے تحت ترجیحات کی کافی ستائش کی اور اپنی حمایت کا اظہار کیا. اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور موثر

0: کثیر جہتی کے ہدف کی جانب پیش قدمی میں اپنے سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ برکس وزراء خارجہ میٹنگ 2026 کے دوسرے دن آج نئی دلی میں ایک عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کی وسعت اس اہم بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ تیزی سے بدلتی دنیا میں سبھی رہنما کثیر جہتی تعاون کو مستحکم کرنے سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے میٹنگ کے تناظر میں ایران، ملیشیا، یوگانڈا اور کیوبا کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ بھارت مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب اراغچی نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب اراغچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بھارت کے کسی بھی طرح کے تعمیری رول کا خیر مقدم کرے گا۔ جناب عباس اراغچی برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے ہوئے ہیں۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے متعلق مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے میں کلیدی سرغانہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ مکمل تفتیش کے بعد سرغانہ پی وی کلکرنی کو پونے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پی وی کلکرنی کیمسٹری مضمون کا لیکچرر ہے جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے امتحان کے عمل میں شامل تھا۔ اسے سوالیہ پرچوں تک رسائی حاصل تھی۔ اس سے پہلے گرفتار کیے گئے پانچ ملزمین میں تین جے پور سے، ایک گروگرام سے اور ایک ناسک سے ہے۔ سی بی آئی نے کہا ہے کہ سبھی پانچ ملزمین کو دلی میں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ نیٹ یو جی 2026 سوالیہ پرچہ لیک معاملے میں دیگر کئی مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ اور مزید کارروائی جاری ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج آندھرا پردیش کے سری ستیہ سائی ضلع میں پٹا پارتھی کے مقام پر جدید طرز کے میڈیم لڑاکا طیارہ پروگرام کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلی این چندر بابو نائیڈو بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ نئے شروع کیے گئے دفاعی پروجیکٹوں سے قومی سیکیورٹی مستحکم ہوگی، صنعتی ترقی کی رفتار میں تیزی آئے گی اور نوجوانوں کے لیے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
1: فیوز جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گولہ بارود کا سب سے یہ امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، چاہے آرچری شیل ہو، بامب ہو یا کوئی بھی یدھ سامگری ہو۔ بنا بھروسے مند الیکٹرک فیوز کے سب بیکار ہے۔ یہاں بننے والے اتیادھنک فیوز ہماری سیناؤں کو طاقت دیں گے اور یہ پروجیکٹ ہماری ایمریشن مینوفیکچرنگ میں سیلف ریلائنس آتم نربھرتا کا ایک نیا چیپٹر جوڑے گا۔
0: سپریم کورٹ نے ایندھن کی بچت کے تعلق سے کئی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں ورچوئل سماعت، کار پولنگ اور ورک فرام ہوم شامل ہیں۔ مغربی ایشیا کے بحران کے تناظر میں ایندھن کی کھپت کم کرنے کے لیے مرکزی سرکار کی وسیع تر اپیل کے مطابق یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ عدالت عالیہ نے سیکرٹری جنرل بھرت پراشر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک سرکولر میں کہا ہے کہ اب ان معاملات کی سماعت مزید احکامات تک صرف ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی جو ذیلی دنوں میں یا جزوی کام کے دنوں میں زیر سماعت آنے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر میڈیکل کالج کیس کے سلسلے میں تین آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان میں کولکاتا پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل، سابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل اندرا مکھرجی اور سابق ڈپٹی کمشنر نارتھ ابھیشیک گپتا شامل ہیں۔ ان افسروں کو اپنے فرائض میں مبینہ طور پر کوتاہی برتنے، متاثرہ لڑکی کے والدین کو رقم کی پیشکش کرنے اور سرکار کی منظوری کے بغیر میڈیا بریفنگ کرنے کے تناظر میں معطل کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستی سرکار ان افسروں کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری کرائے گی۔ تھائی لینڈ نے ہنتا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتی عالمی تشویش کے دوران اس بیماری کو خطرناک متعدی مرض قرار دیا ہے۔ متعدی امراض سے متعلق تھائی لینڈ کی قومی کمیٹی نے سخت اقدامات کو منظوری دی ہے، جن میں مشتبہ معاملوں کی 3 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹنگ، 12 گھنٹے کے اندر مرض کی تشخیص اور زیادہ خطرہ لاحق قریبی رابطوں کا 42 دن کا کوارنٹین شامل ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت صحت کے مطابق ملک گیر سطح پر اضافی نگرانی، لیبورٹری ٹیسٹنگ اور علاج معاملے کے پروٹوکالز نافذ کیے جا رہے ہیں، جن میں بین الاقوامی انٹری پوائنٹس پر قریبی نگرانی بھی شامل ہے۔ حکام نے جانوروں کے ذریعے کترے گئے لوگوں یا شدید خطرات والے علاقوں کا ماضی میں سفر کر چکے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تیز بخار اور سانس لینے میں پریشانی جیسی علامات نظر آنے پر فوری طور پر علاج کرائیں۔